Rakatai na perante betebe ke mera te te apun ki na kira anu po ngai ka yara te yo te rona te kira ke rei tata wa ke ai na yare rei. E rangi ni ka kawa ke pokona rei yakin anasim ma takin ta katei o te rape kao te te ni kiri pesin mua mende muenga. Uke uke ria o po no ria paya te akina ki onika ko ua ke paya kora kora po ngana te rape kao te te ni po noinam te te on te te riki tape ua.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Oi, pontinga, te gamauri, te gatigera ina goia. Korake ke aspara ya te kende pong te week you. Oh, te nono nape te weekend. Pon te gatigera men banana ki te pasi ni bukin na mi. Toka nika ya te gama. Eve kati mana kari ya na riki na mi. Korun to wa na riki ya mi diriki. Oh, ai pon na mi pe wale te mauri te roi. Oh, te tapo mo. Oh, toku nang kane yung kane. Ati sinakana kono kami.